kuzza nekulaga omukwano omwenge nakuleka dda n'abajala n'embeezonyiwa musajja oli musangawa.